0: 거너리 마을스 가지 거너리 닌더니 거든 자스 게너리 이런 거 많이 돈돈이 했다나 처음이 세마 뭐나 통라 어야 회스 그지 샤나야 나니 좀 나오는 공반 뜻다고가 필은 이 샤나야 나 어야도 르크토니 돈이 거 우과 옛날에 어양 데다 지드르나 찍나 차주 요너 니 나브르스 요 섬나 뚫쿠 요너 어야 니나 림풍 없이 안다 어양디 어야 특히 능아 쩔크너 김치 능아 쩔크너 어양 또 탐진 지드르나 양 크르 르크 잡니 요너 어야 양 크르 르크 과든 스코노데 저 디무스 크르팅 없이 나라다 저 마티나 시드니 저 안고 악스 데모 데바랑 스 데모 어야 미스던 스스기 나라 저 조아 무스 스마시와 땅 돈코 무즈비 나치드레드 나랑랑 그 같은 장지 올레 스타노드 숨다다 질문인카 저 공반더 타오즈가 티너 질문인카 테르노카 그 술로 라초 안드문드 코나 림풍아 업데 그 림풍아 엄출 오얀디 쯔그코 야카 야르라즈 근카 근나즈 메나 오야 무아니 차트 드무 옛날에 랑커 수칸더 타오즈가 휘분이 챤나 옛나 오얀 디다 쯔드레드 나 야카 라 쯔크너 그 스나라 쯔크너 오얀 디다 쯔드레드 나 Чачун бұрты тұнбазы ұнынды машылық қача қыр еннері, мабдың қырым ұн бұр еннері. Оян дүңі қақағы машынлара, сыңмей сем-семінар түксі еннері, қча ұн жуа мұзық, оя ұстан ұрлығысыма, еңрар көвжінді, түн еуіне мұзық енна, оя қатын қчығындар елағыз. Оя қатын ғани шаны енна, қча ұ хамзыға шығылығын шаны енна, оя қолымзығы енна, де чемуғы рынтыңызғы еуқ. Қолымзық ұнынды чемуғы чачуғызғы еуқ, де чемуғы тұлтызғы еуқ. Оян ду тамчы чимурган климпонга шам. Оян ду тамчы соенны янаым. Оя нурк когылыны януды ичау шигму. Оян ду ичау шалмур гого цами чиндыгыны. Оя мүн тоңлыксыл яннары. Тынак чаун диштан андан жамна. Оя кондын дому чатып пазыгы нак чау янра варгын. Жүгү батын яннары. Кондын музы юну. Олек жанна косерди юнумар. Оле ичау цай мырнын нызгыну. Цыги мырчын нызгыну. Кым яннары. Аянра вар говжи яннары. Деда в дыхчунма ян, ды нямсунгин, ды царсунна да цыпахтама кахызгунныр. Чалыгна ю нургуна корсунг, ургун елыкама, лыгзилиса кону хэта да кынавжигныр. Эзина так чау янра вар говжинда лыгни нямсунна. Гатын чанчи янра вар говжинда царсунна да икчау гжан кылыгни нёкона да вкамулака яннар. Вконмучка яннар. Оя, тим чуны ихтивчанна янна. Оле икчау тэрнганарка тыгла кон кону дайм. Оя, вагылинызгинныр. Оя акчау номбазы ньогона ваг номбазы керен го чмузгре оя зямбаг номбазы керен го чмузгре а тина ваг номбанды гони ёна чмузг шамк чмузг чок оя ди оя чартинга чокка гинчинга цыкка оя до тамчы союм ока чачун бурта томбазы ёнун тайм икчау тукка маң цыкка чмузяна яннара Оле гыңра бар көбжи гыстыңда юнкуну арынкын жуқа маңцық арынынк тонлира арынынла юн жана менүгө тонлиенунда оя талча укакага машиннара цамби кукна сагым оя нинде чимушаны на чаг салу чаг сачыл моргогунда чыңрын ма яны моргогра аңында тисо апи хтам зүрих касу апи хтам зүри тисо апи чарз гыри оя тыйна нинде тыңни чаг Ракавоз гидали, лунрдженоз гидали, какакамник каз гидали, рукрукунзамник кензоз гидали, нихсалучи яхсашиз гидали. Миннахчунхан ма йынриз гина, оян тыгчаун. Шинчилк чувшертан сон жукандысу, рынрын кыгынравар говжинды, птен госаз гинуран, да метты мурмаз гину. Оян ты нямкума диган, ямба харсоз гинди, маним компетитр нидали, оян тиртын ахыз дигдюнда да, тамчик семари, ытына семари, ыңя самса уртыңни, Оя рынрынкы чилишисы кыхтамыз гейнне, гэгли чыксы кыхтамыз гейнне. Оя, нечим ушаян арыңа, нёмчым чилишисы зыңи цыгыхтығын гахчихшан нэйн. Чонкарым зогы чихцы зыңи тэрэн кайын гэжэн гахчих кыр нэйн. Оян дыда чизгэрэйн арыңрынкы тонлийн дэв дэхчым ойэджэн дэ, тамчик сэмахчик, мигогэ, ялахчик, джангогэ сэкон. Тыму ян тата, тым артығыр үчау ғыңравар Оян тушанна тунжи молонз синав чоджи молонз йеннери тара яваранын сонсоне нарчи топко херб чон жонсопко йондан я шанка хирджа тар кирли нигм тагым торжа алмыли кытык антимуг мовоз генна корези тоне на йон динони мангаз шачи сина камула кайда ок комуч кайда лёк а ты янан инд музык цэтик тунтун нян дениз гыртан ифки тунтун бав дениз гыртан а таранын кейна Kogan charsiz gitani, kagi chusiz gitani, marak chiv shen nur jamsan dimuyen, tata martuk manga shajime, rangan dajime, oya ndongi shapatsik, shen samzgin, imtadik sori, imtadik samzgin, samdani, samzgi la, ramdani, rabzgi la, tar kacha mungna, chanji onere, kadarangna, chanji onere sikun, tenjin chak sangma cha shidelak.
1: Arig dongrjil xikwi, volma fandana ba, sangma demuyna, tandana ga, disa wapi, charzgara, kamsa wapi, khtamzgi onu, shtzajung, manjong shimu, shapa khtamga hasandani, Kiwa wan chit tan zhan zhan, yukwa shtie sir long zhan zhan, zinba khari wun zhan zhan tsukhida li, bim dukchin vyang ni fti nan zi ni, tam tunch na naga yan na yin chukchil. Da kuna ayanga rawar gobjib shatta, anshtag vyapa, da ching ngan zha zikandi, kiyo tsiga kaksib zi yik gorshkil mekara, achu ayanga rawar gobjind, ngoma shatta na tan gong, achu wopa zi yin shin, rukwa zi yin shin, rukwa, shtatang na yoti, keli wa yin, rukwa chongkira tona, Shafshi wa yin zin nare, taa agchi ghaen ka rawaar gubzhin da xii ga zinkyong fesimz ge ju taa sim zambi xtang ga rewa rangu rili xtang ga rawa yin.
2: Tiga na warkum de yin gina, taa ndandar lab shikin ndanshi gantag japa sunum tarji ran, ndanshi gantag gawaar taksi gyan yin gare la. Taa terang taksi gyazo tao son gina ziga zga sabkar ayok. Shirtang yin gina ta sabdun na gyan ni mek sam gyo. Nga rangil tawar son gina ra ta talu vishu sapa gapu tuk mo wakya tamkhin dandar kaba nga wandi. Dajyu ga dajir thoni kap tuk te o tosgata nga ra hamang vandi sa rakt kashtan di sande song dali. Ta kap tuk kashan dhig chak chagiri dali. Ngi ti tuk sharwa chashir zirzge go jire sam yota ra. Ta yung nga kankar khamala khame tuk taima chini ga kyabre zini yin gyur. Gonzin ga nga koti ga tang ta. Tgiri chari ta nga yin gina ra talu ga dandar ashik jugo koku mel ta. Tigna kokuwa, shikijuwa kokuwa yotong nandar kazu shirna sabdin mekara, yung chionda yokyo mekara. Tigna kaltuk ndeyi ngigi, ta shandama nambaga kunga ndanshi ngantag japa sunum targi la karma teto. Argatang tangshung samgya la rga, argatang tangshung samgya la nga, argatang tangshung samgya bjal, argatang tangshung sima nyi, argatang tangshung nyegi la nga, Tīnāng chī tōbī kārtāng ārgatāng tāng shūng sāṅgāb yāl tāng chī ārmābī kārtāng ārgatāng tāng shūng ār nī jīla ngā lāng jī kēn jīg tī tōb kār ārgatāng tāng shūng sāṅgā ngā rēl.
3: Sā bī kāng tāng zāng wū līng chūng bī pā mī jī xēb zhīg nū rū xērb zā jī gāmār jī rīn chīg bī xūn rūb jī glōr bū kō mā
4: Jashil tsaka omari thombi nyamchil jem jemra sherpo. Thomchin dari xigjin da thangwi parkil ja rangdang as nambu.
5: Thomchin dara.
6: Ren zasi denbi nyankun chokpo namba darta chechak ka nyelam ten chon shambanda chongun wokil lungchin chi Thomchin dara galen tsengin. Kungni tsangmi, wujir shtanghui den shin jindar shkab ngabi kakshwa la mantata sanshi nung nari. Dina tsamdani, sanji jamchu shepi, mgachang zi chenambi nyelim da gojik shiyo la, tsangmi nyamsa shishu.
7: Ya, ta tirang nima zungu, shkarma zungu, tichla zungu, chahiga nima, tundrapka nima, pansum tsukui nima, delgan jungi nima. Shawa yachiga nima, shkapa yankiga nima, samtan sandrapka nima, tamchil yongrapka nima. Ta da jawa chi sa cha chi ga nima, xa ka lo chi ghi yang kum shi ga nima, chwa shi shtag ji ka shtag chang ga nima, nora chab ding ga chan zom ga nima. Ta nyang o sa ngun chok ga nima, sa ngun nima khar ga nima, wajin dham na ha ga ga nima, wajin dham na ma ga ga nima. Ta nyigan dham na king ga ga nima, de agi thang sang kar yaka kong wa ni ra thang mu ka ra so jangi. Shtag ra zi ka thili ji na shtag ra shtem dil tani indi ni se ka, ta terang a jang zang ga hef su yaka, yam dik sam jik ndan da de la. Nian cheng zang ge se su yi ge shing ge wang rum chen da de la da de ren ge e gu de jin de ni ge sa la tu wa ge sta ma zha ge dan do wo gong ge ga ma zha ge er ge la ji teng ge ni ma zha ge ge zha ra o jia ma ni ge de jin de ni ge jia ge de mo yi na ya da ming wan ga wa dong ge chi ren da ra shi ba ga bu xia su da ra a a qi de su da ra tang ge ri ma ji xia su mei nu xin chou ga ma hong tong su mei xin no ge hui da ra ming hu na de se cheng ge qiu shen bei ya Yaan chul oma, hum chul oma, hum chul oma, hum taan cho chigin chola argung hun chul, argung ahun dhag chigin choli ma karna, argung chardig nyama khar saa yin ni seka, tong dawa karu khsa saa yin ni seka. Argung karsung mongun charlam yin ni seka, cho chigin chola wa nang cho go seka, wa nang yang wa karu dhag chigin maan chun na, 다소 감정 호모 직사 아이니 세가당 시마 바사 아이니 세간자 단순 나가사 아이니 세가 다초 지금 초라사 토몬 초고세가 사토몬덕 지금 초레 마크난덕 타노르르승가 하사 아이니 세가 조니 산승건 총사 아이니 세가 메토나브자가 자사 아이니

제대로 시작은 철 엄마 혼 야 단초 지금 졸라 하단 저거 세까 하단 저가 이년 저거 세까 초 지금 졸라 마단 저거 세까 마단 저가 요년 저거 세까 단초 지금 졸라 생단 저거 세까 생다 라퍼스트는 저거 세까 초 지금 졸라 허랑단 저거 세까 허랑다 로틀럽 잡는 저거 세까 초 지금 졸라 먹고 저거 세까 흑진 먹고 호다라 달라도 진 저거 내지리 시작은 철 엄마 혼 야 단철 때나 마즈 호노지니 테릉 어거드가 진드니가 챤란좀니 틴틴숑가 냐만디크 나마티 나스카르마 이크 살라티 나티틀라 이크 워크 자크르크 제와 이크 챤이 자티 나리 자 이크 리자 냐마샨다레 라동 자티 나동 자 이크 동 자다와 틴다레라 타챤 타자티 난 타자 이크 타자 칸트 칸다레 라 코자티 나 코자 이크 코자 코르 틴다레 라 치자티 나 치자 이크 딱지자알롱친다레라알롱나니글레니세케녀랑상크브시게징다이니세케시카라워름거데카지니세케차청녀건토모치니세케샤틀녀거르브트니세케글란다카티이니세케크리라카디아샤니세케다테롱어곤츠코톰반직치가나셰케셸리행정거니셴도짱가치그머르마뜨케녀도노톰버그나데카랑아아아키카와요라싱거츠츠기마셔멍이르샤나니마실카믈레완니 야,당이스치칸치나짱고가하크마라짱가칼고라샤르리마지트가니간치나짱크크터크르케총잔지카지라냥치리마탄츠슴근치나짱오모동라짱진칼고탄콩고테마이세제잔드레라.야,다챠이자요니챠오르시라동제챠니챠츠히라요니챠니챠피게조와.다챠나트니람즈히라니스치카모콰케르그즈챠야다톰르응을꺼담츠나르응을케르근데토파리난담바사만톰바사가마니세컴바차야능테니오니세컴. Tāngi jitpun wākir kāchā yī nī sīkā, ndā tōngu yāngā lāgār pūn sūngā wā yī nī sīkā, dīg zāngu tēlī sāngu sīrī wā kāchā yī rāngā yōng nī sīkā. Tārdāk kā lājā yī sīrī sīrī wā kāchā yī ntikā yōng nī sīkā, dāk tāng ājā yī sīrī wā kāchā yī njimā yōng nī sīkā, tār dā jā wā sācī yī nām sī, nā mē tūk jīr jān tōrī. Bōng bōng mīg lā yīng lēndī, nhēn lāng lāng kāpshī gā jīg rīr, gōng jī mū tīkā kāngdī, ndā tūkir ōtū mōtī, līgā yāng kār wā kāng jām rīgā kāmdī. Талгыр аян чон говжинын ашке су йыгнысык, хосыр демир жангынды су йыгнысык, ватыклама локка чик су йыгнысык, хеге яма янгынды су йыгнысык. Дотталаму ягын кысу йыгнысык, маллыму ягын ден су йыгнысык, хатаза мунта су йыгнысык, тынга яныг тени чыгнысык, тынго гытын тола чынысык. Данди панкын данзына мару йыгнысык, панлук сердо серо йыгнысык, тыкча нерда кактылы йыгнысык, гургун дашык степ я йыгнысык, тыктык ятыг мару йыгнысык. Tandi yadil zanzin karu yinni seka, madil zanzin maru yinni seka, siru wanyu tamu yinni seka, nishkandi yuwa narkari yu seka, shkatungu lachin sunwa yinni seka, niwa wa manjongni yinni seka. Sunba ane kumpan yinni seka, jiwa ka la kishir yinni seka, nga wa sik narinchin yinni seka, chika tamdun maru yinni seka. Tandi zinba shikcha tapa yinni seka, japa sanji shtongka yinni seka, gawa roma humu yinni seka, ndirgan zombi ladar yinni seka. Tandan taga gwisang tonin tkni sikar, ndrawar janag tenin dribni sikar, ya kiwa chemi ola zongni sikar. Tandan mar janag na yoji kong chinzgin sikar, wal kawa chen na yong na nyong chinzgin sikar, terang chenge ni manduk chinzgin sikar. Tandan azang arjibsil chiri ni yongni sikar, kyo mokwa kibsil yoli chenggo jirela. Ya, ta thomurni kengor gonghag na manchir go sikar, kengor gonghag na manchir nar gong ni man dragan dhugzi yo sikar, tongdawye mokwa chikzga jagnar gongkar tong dragar temdrin dhiga sikar. Таркепа ванын каман чергосе кэркепа ванын кама чена шинкарун даган дугзы ёсе кэндэ хочун мука чыгызга жыгна чыртиман дага стемдин дигасе кэ данди катыр томо санжыг госе кэ катыр томо сажыгна наме тун даган дугзы ёсе кэрын томби мука чыгызга жыгна таса тун дага стемдин дигасе кэ тандар чин зыкэр гын ишигна рачын зыга чисм дынасе кэ чачын зыкэ кан ишигна чачын зыга самба дынасе кэ татерын томба чан ишигна чо мука шиле чисм дынасе кэ Yaa, taga imtuk ngu mung namga yugni yarinchinuk serka saagji tangni shchika ngovra chibji nangni nzombi chomba chaga chini. Tantik tigli changa danga tangni shchika mukwa lolo chi chikam dorjin dapa shiga shikse shiga tukse tunga lindan hing dao yara lunga. Shan zimbo chole saraan kocha, dargung anhun daga ajang zanga ndig hochung daga mukwa yungna chirsima daga kirg chingya. Takang karu ndaga ajang zanga, sangkarmu ndaga mokwa yungna sangayilin ndaga kirg chingya, nga jardung ndaga ajang zanga, chur taktarma ndaga mokwa yungna rjeptikli ndaga kirg chingya. Zachayag ndaga ajang zanga, ndung rimr ndaga mokwa yungna ngoratir ndaga kirg chingya. Yaa, takchika mokwa lolo, chi mpurungu yiwa yara chukra, wokwa ura tra sharsu yinsik, mpurungu yomba mara hovra. Liktung liga ralaske su yinsik, dachin toga yima zuga yini lunga yonak chik nura chukda nukubu kalo yonan kordyo sik.

0: 자시 메토코자피 와능거게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인저클린츠 나스자르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх таансын ки чончин дара
4: чончин дара дэнгүшэсэн ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымжэнни дицула нерсма бар сарынгер нямжу гочартын шадеин
0: Форнын ошкыл гомчын
1: Сомын ошкыл алончын
0: сарынгер нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар авдична цэри ленцэн штонгэйин нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинки няншэви ленцэн хонда дан царсэн хэлчи нямбэр гважэнчи
1: таны бэйжинчи дицул өвдэн ин
5: намоги тюнчи пэгэги ламне нянжэншу кандэлхинге ни сэншинба ни 中央密码规矩龙天雷公给配给青蓝银